0: بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید دن کی توسیع کر دی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات ٹیکساس میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے کہا ہے کہ کمرشل بحری جہازوں پر حملوں اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر وہ مغربی ایشیا کے واقعات پر قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ بھارت آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ بلا رکاوٹ نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے۔
1: پشچم ایشیا میں جو بھی گتیویدھیاں چل رہی ہیں اس پر ہم لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے رکشت اور آزاد نو پریوہن اور ویپار کے پکش جس کا ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں، اس سے یہ سنشچت کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا آرتھک سرکشا، ان کے ارجا کا سرکشا پورے دنیا میں، صرف بھارت میں نہیں پورے دنیا میں اس پر آدھارت ہے۔ اور یہ نو پریوہن اگر آزاد طریقے سے چلے گا تو ان کی آرتھک اور ارجا سرکشا کو سنشچت کیا جا سکتا ہے۔
0: بھارت نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران دو بحری جہازوں ایم ٹی البہیا اور ایم ٹی ممباسا پر حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ان دونوں بحری جہازوں میں مجموعی طور پر 46 افراد سوار تھے جن میں 30 بھارتی ملاح بھی شامل ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ نئی دلی میں ایران کے سفارت خانے کے مشن کے نائب سربراہ کو آج صبح وزارت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔
1: جو دو جہاز جس پہ کل رات حملہ ہوئی ہے، آج سے حملہ ہوا، تو ان دونوں جہاز میں 30 ہمارے بھارتی ناوک تھے۔ ایک جہاز میں جس میں 12 لوگ تھے اس میں ایک ناوک کی موت ہوئی ہے، اور دوسرے جہاز جس میں 18 بھارتی ناگرک یا ناوک تھے اس میں سے 9 لوگوں کو گھور چوٹ پہنچا ہے، ان کو اس میں سے 2 کافی گمبھیر روپ سے گھائل بھی ہے۔ تو یہ تھا بیورہ جو کل کا یا آج سویرے کا جب بھی سمے میں جب حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی ایک جانے ہمارے لوگ گئی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دیش ہیں دنیا میں اسے سب سے زیادہ کمرشل شپنگ پہ جو بھی حملہ ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ناوکوں کی، ہمارے دیش کی لوگوں کی جان گئی ہے۔
0: پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاجوں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج ان علاقوں میں پاکستان کے دہائیوں سے چلے آ رہے سلسلے وار استحصال، بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جانے اور انتظامیہ کے ظلم و جبر کا براہ راست نتیجہ ہے۔
1: پاکستان ادھیکرت جموں کشمیر میں چل رہے ویروھ پردرشن، دشکوں سے چل رہے شوشن، مولک ادھیکاروں کا ہنن اور پرشاسنک اتپیڑن کا سیدھا پرینام ہے اور پرمان بھی ہے۔ ستھانیہ آبادی کی جائز شکایتوں کو سمادھان کرنے کے بجائے وہاں کا پرشاسن، وہاں کا سرکار نے اتیادھک پولیس کرورتا کا سہارا لیا ہے۔ اس میں اسہائے لوگ جس میں مہیلائیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے، اور نہتے ناگرک کے خلاف گھاتک بل کا پریوگ کرنا بھی شامل ہے جس کے پریمان سوروپ کئی دکھد موتیں بھی ہیں۔
0: بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانوی بازار میں 99% محصول تک بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی حاصل ہوگی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کامرس کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے بھارت کے تجارت میں ایک فیصلہ کن سنگ میل قرار دیا کہ یہ دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری قائم کرے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کا نفاذ بھارت کے عالمی سطح پر مربوط، لچکدار اور مسابقتی معیشت بننے کے سفر میں ایک اہم قدم ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس معاہدے کو عوام پر مرکوز معاہدے کے طور پر تیار کیا گیا ہے جس کے فوائد معاشرے کو حاصل ہوں گے۔ سی ای ٹی اے اور ڈی سی سی کے ایک ساتھ نفاذ سے بھارتی برآمدات کے لیے اہم امکانات پیدا ہوں گے۔ بھارتی برآمدکاروں کو مختلف شعبوں میں برطانیہ کے محصول مکمل طور پر ختم ہونے سے ڈبہ بند خوراک پر 70% تک، سمندری اشیاء پر 21% سے زیادہ، انجینئرنگ ساز و سامان اور موٹر گاڑیوں کے کل پرزوں پر تقریبا 18%، چمڑے اور فٹ ویئر اشیاء پر 16% تک، ٹیکسٹائل اور کپڑوں پر تقریباً 12% تک جو محصول تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس سے برطانیہ کے بازار میں بھارتی برآمدکاروں کی مسابقتی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ کسانوں، ماہی گیروں، ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچررز کے لیے نئے امکانات پیدا ہوں گے۔

0: ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر چنا مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا، جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے اور پارٹی ورکروں کی نسلوں کو تیار کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ جناب مودی نے سوگوار کنبے اور ان کے حامیوں سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیپ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ یہ بات چیت گزشتہ ہفتے ورچوئل طور پر ہوئی تھی۔ کامرس اور تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ طرفین نے بات چیت کے سبھی پہلوؤں پر خاطر خواہ پیش رفت کی اور مختلف معاملات پر وسیع تر اتفاق ہوا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک اوڈیشہ میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید اور کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ کل تک بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ دو روز کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے رات بھر چلے سلسلے وار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا۔ حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں سرایت کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے راجدھانی کیف کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق ایک بیلسٹک میزائل اور 25 ڈرونز نے ملک بھر میں 17 مقامات کو نشانہ بنایا، جن سے ملبے کے گرنے کی بھی رپورٹ ہے۔ کیف میں حملوں کی وجہ سے 2 گوداموں میں آگ لگ گئی اور ایک اسکول کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی، جو کہ فرانس کی سالانہ بیستیل دے تقریبات میں شرکت کے بعد سے پیرس میں ساجدار اگلے ایک سال کے اندر مشترکہ طور پر کم لاگت والے اور بڑے پیمانے پر تیار کیے جا سکنے والے دفاعی نظام تیار کر سکتے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے ٹیکساس کے ڈیلاس سٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب اسپین سال 2010 میں ٹرافی جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ کرکٹ میں برمنگھم کے ایج بسٹن میں کھیلے جا رہے 3 ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ جواب میں آخری خبریں ملنے تک بھارت نے 22 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 129 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے 47 اوورز اور 5 گیندوں میں 258 رن بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے سب سے زیادہ 76 رن جبکہ لیام ڈوسن نے 68 رن بنائے۔ بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل نے 4 وکٹ لیے۔ شبھمن گل کی قیادت والی بھارتی ٹیم کو آزمودہ کار کھلاڑیوں روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی واپسی سے مزید تقویت ملے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے۔ اس نے مہازرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس کے تحت زیادہ تر
1: اسٹریٹیجک پارٹنرشپ اینڈ کوآپریشن ان ٹریڈ ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن دا پارٹیسپینٹس ور شرد کوہلی اکنامک اینالسٹ اینڈ دیکشا سکسینا آکاش وانی کورسپونڈنٹ۔ دس پروگرام واز پروڈیوسڈ اینڈ پریزنٹڈ بائی دی نیوز سروسز ڈویژن آف آکاش وانی۔ یو کین لسن ٹو اٹ آن آر موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر۔ دس پروگرام از آلسو اویلیبل آن آر یوٹیوب چینل نیوز آن ای آئی آر افیشیل۔ Spotlight.
2: ఆకాశవాణి అనంతపురం కేంద్రం చిత్రసీమ కార్యక్రమంలో సినీ గీతాలు వింటారు. ముందుగా విందాం బొబ్బిలి రాజా చిత్రం నుండి ఈ పాట.